Diane, og så var det altså også Tears for Fears og nummeret Head Over Heels. Og nu er det Gnags, der tager over her med Kærlighedens Mine.

Du er på Limfjord Mix, også med de største hits fra den bedste tid, og her var det med ABBA. Og Disco Edit her er nummer Knowing Me, Knowing You. Det her, det er... Ja, jeg skulle lige tjekke. Disco Mix, den er god nok. Fredag 18-20 og lørdag 20-22. Nu med 90'er dance her med Real McCoy. 12-tommer Disco Remix. And I'm out there, and another night.

Electric Dreams her med Phil Oakey og Giorgio Moroder. 12 Inch Disco Rework. Ja, det er Disco Mix med masser af 12-tommer, maxi single remixes og megamix. Masser af velkendte hits i versioner, som man måske ikke hører så tit. Som for eksempel denne her maxi single fra Front on Blunt, storhittet What's Up, som her bliver sendt ud i æderen

0: fra den bedste tid til hele Nordvestjylland. Limfjord Mix.
1: You can't touch this. You can't touch this.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.